som var sådan, kom, kom med det, Kylie, Kylie. Anche il espe, Vittor.